Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Så, nu känns det betydligt bättre för mig och jag hoppas för dig också. Med barn och musik kan vi styra oss vart vi vill. Och kolla bara nu. Nu drar alla på smilbanden igen. Ja, alla skrattar.

Sven-Ingvars alltså från 1964, saxofon. Du lyssnar till Lördag med Lisa där vi ägnar oss åt musiken vi minns och artister vi aldrig glömmer. Just nu har vi ett tema med låtar om geografiska platser i världen. Tack för alla tips ni skickar in till p4lisa@sverigesradio.se och till Lördag med Lisa, Sveriges Radio P4, 35103 i Växjö. Samma adress som önskningarna alltså. Och de kommer idag från Yngve Larsson i Stigtomta och från Johan i Allingsås. Vi ska minnas två välkända mediamän som föddes just idag. Och så tänkte jag att vi ska kolla lite närmare på färgen orange, som verkligen inte hette så när jag var liten, för då sa man brandgul. När försvann det? Men jag har väl vant mig. Och orange är färgen som börjar framträda allt mera i träden. Nu är det så oerhört vackert i fjällvärlden och längs vägarna av just denna färg.

Van Morrison, Orange Field. Det kommer mera om ungdomens färger om en stund. De som bara försvann utan att vi riktigt märkte det. Idag minns vi dem, men just nu ska vi gratulera dagens namnsdagsbarn, Gerhard. Den lille Gerhard.

Little Gerard, Ico, Ico. Innan vi minns ett par andra killar som kan förknippas med dagens datum tänkte jag att vi ska ta en önskning från Yngve Larsson i Stigtomta. Hej Lisa! Jag vaknade när klockradion startade med lördag med Lisa klockan 6. Jag vände mig på sidan och upptäckte att i sängen bredvid min låg det en gammal käring och sov. Det visade sig att det är samma en som för precis 60 år sedan stod vid min sida framför prästen och svarade ja när

Jack Parnells orkester och Muppet Show. Dockmakaren Jim Henson som gjorde Kermit, Miss Piggy, Fozzie the Bear och alla de där andra skulle ha fyllt 80 år just idag. Vi skänker en tacksamhetens tanke till honom och till den oskyldiga tid i slutet av 70-talet då vi bänkade oss för att titta på ett

Vid tid att säga grön som vårens första bokblad på den tiden. Ja, jag minns inte. Men när The Band häller upp orange juice nu, menar de att den är orange, det vill säga brandgul, eller att det är fråga om apelsin?

Man kan ta lite snabbare om man vill också. Så här någonting, va. Låt oss liksom sjunga lite hit och lite dit och lite lätt och lite lågt och lite tätt med lite sång. Håll igång, pling plong, håll igång, ding dong, håll igång med sång. Håll musiken levande och hoppande och drippande och droppande och svingande och klingande med klang.

Monica Zetterlund och Pavel Ramel, Håll musiken igång från 1967. Och nu ska vi dra iväg i geografin med en önskning från Johan i Alingsås. Han skriver: God morgon Lisa. För nästan exakt ett år sedan gick jag och min sambo i Memphis där vi besökte Graceland och tog en promenad på klassiska Beale Street. Fina minnen kommer tillbaka med låten Walking in Memphis. Ha en fin helg och detsamma önskar jag, och då går vi då. Kanske får vi också se Elvis Andersson.

Tone, Walking in Memphis. En jättehit som Cher också fick en stor hit med 1995 sen. När vi ändå är ute och går kan vi ta oss en tur i flygande fläng över hela jorden ihop med en helt galet förälskad Jan Malmsjö från 1961.

mig varm och kall. Vår jorden bara rör sig runt solen på himmelen. För mig blott allting rör sig omkring min Madeleine. Blott ett intresse har jag, Madeleines biologi. Och så det där med geografi. Calcutta finns vid Ganges och